יצאה לנקי, כי בטלשב על מי אוזנת, פלאול דוד גטה, אדיק סמד, קיראי, משור פוסי פאצ'י. אלא סובול יוקסוני הפתקי ונוך נקי? המשיק הוא דוד גטה ביסטו שיצא מפיציקי קשב, יו, אוקיי. יו, מושיח כזיק השי עד זנים. המצ'ינה תמיו ברטו מלכן ירל, יו.